جی ہم سنہ رہا پڑھوا لانی شبیر کمار ہم سے آواز سات بارہ پنچیس منٹ وے تمہیں سات بھاؤ سنگتا بھاؤ چبل کون کاروت یا اپران شبیر کمار ہنچا آواز ویزلا تھینک یو